На хвилі Бірського коридору це наш ефір працюється. Напереді так само обов'язково ми почуємо новини. Трамп прибирається передавати Києву 300 ракет для Патріота. Про це подробізніше. Напереді обов'язково.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Я так само зараз пропоную в нашому ефірі чергову тему. У Польщі працягується вступна кампанія в університети. Тут для білоруських студентів є новини. Білоруси, які не можуть отримати едукаційні документи у Білорусі, можуть поступати у польське ВНУ по спеціальній процедурі. А ось як ця процедура виглядає, нам потлумачив виконуючи обов'язки представника по молодіжній політиці і студентстві об'єднаного переходного кабінету Олексій Граховський.
3: Ну що себе уявляє спеціальна процедура, треба почати з самого початку. У Польщі була введена система Сирена, яка замінила рішення куратора освіти на конт нострифікації признання дипломів і інших едукаційних документів. І зараз усі, хто хоче нострифікувати, підтвердити свій диплом, мусить складати менавіто уньоски і свої документи у гэтую агульну систему. І у гэтай системі існує спеціальний шлях для тих, хто не має повного комплекту документів, має міжнародну ахову чи статус утікача, вони можуть це позначити під час складання уньоска і пройти по спеціальній процедурі і отримати гэта посвідчення від директора Народової агенції Вимяна Кадемицький, каб нормально поступати в польські університети чи протягувати свою адукацію. З нашого боку зверталися до Міністерства вищої адукації Польщі, каб навіть вирішити гэта питання, тому що вельми шмат людей звертаються, що вони не можуть нормально протягувати едукацію, тому що їм не хапає певних документів. Або апостиля, або відправки з університету з виказом усіх предметів, або інших потребних документів. Тому ми звернулися, отримали відказ, який нам подається збільшого вирішити проблему. Треба улічувати. Гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімають їх потребування для певних кандидатів гэтых документів. Зі свого боку, ми звернемо увагу конференції ректорів публічних університетів Польщі на гэта. Ми накіруємо особні звороти до них, будемо проводити консультації, каб були видадзені наўпрост рекомендації для усіх університетів державних у Польщі, каб до білоруських студентів, які не мають документи, був свій підход.
4: Ти правильно розумієш, що гэта новая процедура только уваходит, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скорастаться к этой процедуре, все уже были некие такие выпадки.
3: На данный момент нам неведомо, кто все поспел скорастаться к этой процедуре.
4: Так, бы такая информация изъявилась, неведомо.
3: Так, и процесс поступления у польские университеты еще только распочался. В учебу у польских университетов начинается первый кастрычніка, тому доволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
4: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, некі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць некую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму будуць да гэтага падыходзіць, ці не ведаю, як адстойваць сваё права праз медыю ці праз некія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Некая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
3: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні конкретного університету, студент завсёды може звернутися до нас по рекомендаційний ліст. Ми накеруємо, відомо, в університет, в прийомну комісію свою рекомендацію. Ми завсёды знаходимося на контакті з Міністерством вищої едукації, з бордом НАВА, так само з конференцією ректорів. Тому я думаю, що вирішати такі якія конкретныя пытанні кожнага студэнта будзе магчыма ў выпадку неабходнасці.
2: І статыстыкі нам кажуць, спасылаемся на звязкі галунак і статыстычнага управлення Польшчы, у польскіх ВНУ навучаецца 11 тысяч беларускіх студэнтаў, Польшча застаецца лідарам для акадэмічнай міграцыі беларусу. У Польшчы вучыцца каля 70% ад усіх беларускіх студэнтаў, якія за навукай едуць у краіны еўрапейскага звязу.

0: системи. У останні роки влади неодноразово йшли на скорочення різних видів підтримки, імкнувшися зменшити нагрузку на бюджет. Відбувається поступове скорочення кола отримальників особних льгот. Більш жорсткі критерії призначення державної підтримки, імкнення знизити бюджетні видатки по всій соціальній сфері, де це можливо. Так що так звана соціальна держава зникає, як та шагренівая скура.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

Ігроверська редурація з вами разом. Ми чекаємо на війни у нашому ефірі. Прогучається військова на протиконаступний гадіна. Калі вільмі докладним бить, то гета про час про 4,5 хвіліни. Ну, а там таке ось між іншим теми. Українські дрони атакували Ярославль. Так далеко залетіли. У Польщі почала скорочатися кількість білорусів, які мають дійні від нажихарства. У чим там ситуація? Так само дочекаємося на війну, де розберемо з гэтай інформацыі у навінаў ёсць там падрабязнасці. Шосты дзень жніўня, чацвер, суды Бёрскага радыё рацы ўлад Грынёўскі, Анну Шайкоўскую тут у студыі. З навінамі зараз чакаем, даслухаем беларускую музыку. Лёгкі

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Украинские дроны массово атаковали Ярославль. Прокуратура Минска и в области накировала у суды больше за 1500 заявок об признании материалов экстремистскими. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейными ВНЖ.
2: У студы наверху Анна Шейковская.
3: Дроны узброєних сил України масово атакували Ярославля. Поводле українських телеграм-каналів у городі горить нафтозавод «Слаунафта Янус». Предприємство уваходить у п'ятерку найбуйніших у Росії. Сьогодні гэты НПЗ гарив мінімум 6 разів. Місцевий губернатор підтвердив атаку безпілотників, але не повідомив про пожар на заводі. Виїзд з Ярославля у бок Москви часово перекрили. Репресії в Білорусі. За 5,5 годов прокуратура Мінської області накерувала у суди більше за 1500 заяв об признанні матеріалів екстремістськими. Поводи звісток силовиков у першому полгодзі сьогодні основная увага надавалася популярным интернет-пляцовкам YouTube, Telegram, Instagram, Friends. За гэты перыяд прокуроры Мінскай вобласці накіравалі ў суды 174 адпаведныя заявы. Па стане на пачатак ліпеня суды разгледзілі і задаволілі 146 з іх, уключыўшы гэтыя рэсурсы ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Напрыклад, прокуратура Мінскага району выявіла ўсе цыфры аккаунт Екатерина Ярусалимская, які поводле сцвярджэння силовиков утрымліваў экстремістскія матэрыялы. По яе заяве прокуратура суд прызнаў іх экстремістскімі праз знявагу Лукашэнкі і прадстаўнікаў улады, а таксама распальванне сацыяльнай, палітычнай і ідэалагічнай варожасці. Польшча з'являється самим популярним керунком еміграції білоруса, але хваля пішла на спади. Поводи офіційних звісток, на початку жнівня у Польщі налічується більше за 138 тисяч громадян Білорусі з відами на жихарство любих типів. На початок гэтага года ВНЖ у Польщі був у більшим 141 тисячі громадян Білорусі. Історичний максимум був зафіксований у вересні минулого года, коли у Польщі налічувалося амаль 146 тисяч білорусів з дійним ВНЖ любих типів. Многі білоруси випадають з гэтай статистики простої, що отримують польське громадянство. Наприклад, тільки за минулий год каля 6,5 тисяч білорусів отримали польський пашпорт. Агулам же за пошні 4 гады 20 тисяч громадян Білорусі стали громадянами Польщі. 5 годов, як Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, Центр білоруської супольності і культури ці білоруський дом у Вільні має своє помешкання. Гэтая установа відомая усім віленським білорусам, бо там проходять великі кількості імпрезав. Працює бібліотека, школка для діток, жаночий клуб, де інше. Поводле директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Кардіс, раніше музей увогуле не мел своєго помешкання, а отримав його дякуючи жнівенським подіям 20-го года.
4: Люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окремя усіх побутових проблем для людей, зрозуміло, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там собратися. Ясно, що таких кропок була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на себе роль культурно-адекватного такого центру.
3: Як відзначає Людвіка Кардіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардіс выказвае подяку команде волонтеров, которые работают за установе, а так само всем белорусам, которые поддерживают институцию финансово. Наши новини доступны так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Як гэта правильно сказаць, хмарыць альбо хмурыць зараз у нашым памежным рэгіёне, асабліва на Беластоўшчыне, напрыклад, па Сахар, Радзіншчыны ідуць дажджы ды навальніцы, ваўкавыскі яны прайшлі ды пайшлі сабе далей трошачкі. У бок цэнтральнай Беларусі пераменная воблачнасць зараз на Берасцейшчыне. Такім надвор'ем будзе цягам усяго дня, час ад часу будуць прыходзіць навальніцы ды таксама адыходзіць яны сёння будуць. Тэмпература паветра чакаецца плюс 31-33, самой раніцы няўстойлівы да слабы вецер. Зменіцца ён у дзень, там чакаецца больш парываў, ну і таксама каля нормы зараз атмасферны ціск, але паступова зніжаецца. Зараз у гэтай хвіліны тэмпература паветра ў такіх вось межах трымаецца плюс 25 у Лідзегародні ды Беластоку, 26 зараз у Гайнусу, у Берасці, 27 у Кобрыне, 27 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: А так само наперед мы с вами разом на хвалі Беларускага Радіо Рацыя повідаємо гостя, тому у черговую годину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку до Городня, 99.2 FM у Берсі до Білоподляски, ди так само у інтернеті rac.com. Гэта я нагадую, наші координати.

0: Ну, годинки заглядаем с вами разом. Рекорда по године застается до 10 Беларуси, до 9 Польши. Ну, а это 6 день жнивня, четверо.
1: Раница с рацией.
0: И вельми тяжко зараз распавесть про надворье в нашем помежном регионе. Перась дороги приходит у другой полови дня. Под вечер чекаем дожди на валенице все больше. Хали, когда поглядит зараз у Белостоку на небо, так само достатково хмарно, хотя прогнозы показывают, что у день сегодня максимальная температура по ветра плюс 31-33. Як это все змиксуется сегодня тягом и сегодня? Ну, тяжко мне сказать. Ну, принамсі зараз только еще на термометрах плюс 25 у Харкова на Белостоку, 26 у Лиді, ди в Волковиську, 27 у Кайновці, 28 у Бірсті, у Кубрині, ди так само плюс 28 у Пінську. Неустойливий до слабий вітер, зміниться йон у день, будуть пориви між іншим перед навалітницями особливо. Каля норма атмосферний тиск, але знижається. Завтра, 7 жнівня, на дворі сформірують контрастні фронтальні розділи, які перемещаються з повнювого заходу Європи, услід за якими вже почне поступати прохолодная поветренная масса с акватории Балтийского моря. Уночи в облачно с прояснениями, у день завтра переменная в облачность, пройдусь короткочасовые дожди. Синоптики не выключают навальницы, ну и вот, коли сегодня еще прогнозы показывают, температура поветра плюс 30-31, местами на вот плюс 33, то завтра уже плюс 24, у субботу плюс 21.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дзяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про апошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. УЕФА изменила колькость желтых карток на агульных этапах Еврокубков, после яких наступает дисквалификация. Ранее гулец або официальная особа команды пропускали один матч после трех отриманных попередженняв. Теперь эту колькость повеличили до 4. Такое изменение отбылося тому, что колькость матчей на агульном этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы увеличилась с 6 до 8. Покольки подчас лютовского регистрационного периода гульцы могут переходить помеж клубами, которые удельничают у разных еврокубковых турнирах, с метой продухиления нестыковок такое же правило распавсюдили и на Лигу Конференции, не глядячи на то, что колькость матчей основного этапа Лиги Конференции застается ровной 6. Так само гульцы будут отримливать дисквалификацию на один матч после каждой цотной желтой картки, починаючи з шостой і більш. Шерех континентальних футбольних конфедерацій має намір добитися відставки Джані Інфантіно з посади президента ФІФА. Як повідомляє Daily Mail со посилкою на The Times, керівники Союзу Європейських футбольних асоціацій УЄФА, Азіатської футбольної конфедерації АФК і Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну КАНКАКАФ розпрацювали шерех стратегій, призваних паралізувати ФІФА у випадку, коли Інфантіно не сиде у відставку і знову буде балотуватися на посаду саду президента. Серед можливих кроків – організація власних міжнародних турнірів, які стануть альтернативою спаборництвам під егідою ФІФА, а так само так званий урадовий бойкот. Фактично, це буде означати відмову признавати рішення ФІФА, а так само бойкот посідженнів Совєта і комітетів організації. Так само повідомляється, що після того, як шерех країн відкликав підтримку Інфантіно, тепер він заручився підтримкою тільки коля 15 національних асоціацій. У теперішній час ні один кандидат офіційно не обвістив про намір кинуть выклик Інфантіно. Однак зробить это можно до 18 листопада. Коли значная колькость национальных ассоциаций запотребує его отставки, это может сприять скликанию позачергового посяджения Совета ФИФА. У парламенте Испании закликали отмовиться от проведения совместного с Марокко чемпионату света по футболу в 2030 году. Такие заявы прозвучали на фоне миграционного кризиса. Нагадаем, 30 липня начался массовый прорыв мигрантов у автономный город Сеута, размещенный на полночном узбережье Африки. Это испанский эксклав, который с одного боку мяжует с Марокко, а с другого обмывается Межземным морем. В Испанию проникли десятки тысяч человек. Многие после доброохотно вернулись назад у Марокко. Авторы инициативы закликали урад официально довести до ведома ФИФА необходимость переглядеть дейную модель совместной организации, мающего отбыться турниру. Беларускія рэферы будуць абслугоўваць матчы кваліфікацыйнага раўнда жаночай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў сезоне 2026-27. Пра гэта паведамляе прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. У матчы Айнтрахт Германія і Амонія Кіпр Вольга Блоцкая будзе галоўным арбітрам, а Анастасія Данченка памочнікам суддзі. У вырашальнай сустрэчы кваліфікацыі пераможца матча Айнтрахт Амонія сустрэнецца з мацнейшым у пары Валерэнга Нарвегія Мальмё Швецыя. Данченка абслужыць гэтую сустрэчу у ролі памочніка суддзі, а Блоцкая рэзервовага арбітра. Зборная Беларусі па пляжным футболе апынецца ў другім кошыку пры лёсаванні суперфіналу Еўралігі. Склад кошыкаў выглядае наступным чынам. Кошык 1 – Партугалія – Данія, кошык 2 – Беларусь – Нямеччына, кошык 3 – Швайцарія – Малдова. Зборная Іспаніі ўжо размеркавана ў групу А, Італія – ў групу Б. Лёсаванне суперфіналу Еўралігі адбудзецца сёння, 6 жніўня. У Торонто праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім удзельнічае першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачала сваё выступленне з другога раунда, дзе ў двух сетах перамагла 107-ю ракетку японку Маюку Ушуджымі 6-3, 6-3. У трэцім раўндзе ці 1/16 фінала Сабаленка сустрэнецца 62-й ракеткай кітайскай тэнісісткай Джан Шуай, якая ў другім раўндзе перамагла 82-ю ракетку прадстаўніцу Казахстана Юлію Пуцінцаву 6-4, 6-3. Прызавы фонд турніра складае 7 433 076 даляраў. Чацвёртая ракетка Беларусі Алена Фалей завершыла выступленне на турніры WTA-125 у Варшаве. 221-я ракетка свету у другім раўндзе саступіла 165-й ракетцы прастаніцы ЗША Кэрол Ян Сулі з лікам 1-2, 6-2, 3-6, 1-6. Матч працягваўся 2 гадзіны 26 хвілін. Амерыканка рэалізавала першы ж матчбол. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Радио.
1: Так, а зараз 20 хвилин застається до 10 Білорусі, до 9 Польщі. І, каля ласка, чергова тема «Гукати час віру» нашим раннішнім ефірі. Сповнювався 5 год, як Вілінський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, Центр білоруської супольності і культури, де Білоруський дом у Вільні має своє помішкання. І усе, каля, сталося, дякуючи жнівінським подіям 20-го года, які відбулись у Білорусі. Ровно 5 год тому Вілінська мерія вирішила виділити помішкання для білорусов у литовской столице. Як это было, розповідає директорка Вілінського білоруського музея ім'я Івана Луцкевича Людвіка Кардіс.
2: 5 годов у будинку на Вілінській 20 – это уже не просто епізод, а цілий такий этап у історії сучасного Вілінського білоруського музея ім'я Івана Луцкевича. І отримали ми це помешкання з такої життєвої необхідності і потреби, тому що події 20-го года, коли люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окрім усіх побутових проблем для людей, зрозуміло, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там собратися, і ясно, що таких кропків була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на себе роль культурно-едукаційного такого центру, і Вілінська городська мерія була в'явивши конкурс, і нашим конкурентом чомусь це був Червоний Криж, і тоді ось у 21-му годі ми виграли цей конкурс, і 25 сковіка 21-го года він був підписаний, а після от тривав ремонт, і акурат от 4-го жнівня 21-го года була перша вистава, і було такое якби офіційне відкриття цього центру. І за гэтые гады я могу твердо значить, що ми здолели замацаваться у городської простори, і за гэтые 5 годов адрес Вілінська 20 став познавальним місцем для білорусів у Вільні і гостей города. Тут відбуваються у нас вистави, лекції, концерти, презентації книг, різні едукаційні програми. І музей, що важливо значить, Луцкевича перетворився не тільки у виставочну простору, але й у культурний центр білоруської супольності.
3: Ви сказали, ага, що почалося з вистави. Я ось хочу вас запитати. Звісно, білоруси відвідують це місце, у вас проходить шмат різних мероприємств. Ось може ви відзначите, увогалі, кільки за цей час пройшло там мероприємств і які це в основному культурницькі, ці інші кшталти, то, звісно, у вас там і на базі працює і школки, ось шмат зараз чого різних таких ось івентів проходять. Розповідайте, калі ласка, про гэта.
2: Я не можу назвати вам тепер просто кількість гэтых імпрез, які проводяться, але їх сапраўды вельмі шмат. І, як я вже казала, гэта вистави, лекції, концерти, мовні зустрічі, презентації книг і адукаційні програми. І вельмі важно значить, що наша мета так само досягнута для того, каб ми були б цікавими вільнчукам і гостям Вільні. І мені приємно значить, що на наші зустрічі приходять і літовці, і українці, і поляки. І це дає можливість нашим білорусам так само знайти сябров серед інших людей, або там хоча б познайомитися, зрозуміти один одного більше. Мені здається, що це вельми важно.
3: Наскільки мені відомо, раніше оплата за оренду була значно менша, можна сказати, соціальна така оплата. Після вона узнялася. Я відаю, що вам допомагають білоруси. Яны со своїх заробків відсоток, ось гэты, які по закону можна вам перевести, переводять. Ось як вам отримлюється все ж таки виживати у гэтых умовах, ці все ж таки ёсць нейкія тяжкасці фінансові?
2: Я зрозуміла, що наші фінансові магчымасці вельмі складаныя, і основная праца полягає на волонтёрстве. Я могу вам сказати, що я як директор за усі гэтые гады ніколи не отримувала заробка, а працюю як волонтёром. І шмат хто нам допомагає з навуковцем так само. Просто приходять у вольний час і там опрацьовує ці текстиль, ці кераміку. Ну, по-іншому немагчыма выжить, тому що така інституція, вона повинна, звісно, мати таке стабільне фінансування. А ёсць, як ёсць, і ми виживаємо. Саме головне, що ведається, от гэта 1,2%. Я, правда, розплакалася, коли побачила суму. І ти розумієш, що то, що ти робиш, це важно для інших людей. І та кількість людей, які в минулому році нас найбільше людей підтримала, і в гэтым годзе так само найбільше. І коли чоловік розуміє, що він може нечим підтримати, це так само дає такий стимул для далейшої праці. Ну і розуміння того, що ти робиш, воно справді комусь потрібне.
3: Тобто, як я зрозуміла, у вас нема сталої такої підтримки. На культуру ж виділяється, там вже Рада культури у нас, яка там раніше казала про те, що, здається, на культуру було виділено, може, 2 мільйони євро. І нема сталої підтримки у вас?
2: Ні, сталої падтрымкі ў нас няма, толькі конкурсы, калі пішам заявку, калі выігрываем нейкі конкурс, атрымоўваем фінансаванне. Нас падтрымлівае дэпартамент нацыянальных меншасцяў Літвы. Там невялічкія грошы, але таксама ёсць нейкая падтрымка, але гэта не ёсць падтрымка сталая, это зноў жа конкурсы, каторыя мы пішам заявкі, і тут пытанне выйгрышся, не выйгрышся, гэты конкурс невядома. Таму я просто цешуся таму, што ёсць такая вельмі цудоўная каманда ў нас, і удзячная кожнаму з іх, хто працуе, і вельмі хацела б узгадаць самую першую каманду, которая ў нас была, гэта Наста Юркевіч і Паўліна Бетушанка. Наста пасля з'ехала па сямейных абставінах з Вільні, але гэта першыя піянеры, каторыя працавалі з 21-го года, і цяпер у нас цудоўная каманда, калі ну, вот, прыходзяць людзі і дзяжураць, працуюць, дапамагаюць у бібліятэцы, або прыбіраюць, дапамагаюць пры прыборцы, ці каля тэрыторыі. І гэта ну, вот, вельмі важна, што людзі адчуваюць, што гэта іх месца.
3: Збольша, канешне, летам адпачываюць людзі. Я паглядзела таксама, у вас як бы крыху менш стала мерапрыемства, але 19-го выгляджу, што ўжо вы анансавалі новае мерапрыемства, будзе сустрэча з былымі палітвязанкамі, з Настай Лойкай і Марфай Рабковай 19 жніўня. То бок летам вы не адпачываеце, працягваеце працаваць. Вось крышку пра гэту сустрэчу.
2: Мы летам не адпачываем, а не трошкі. Рыхтуемся да гэтай сустрэчы, рыхтуемся ў верасні да тыдня беларускай культуры, каторы будзе выстава. Памятаеце, што нам прывезлі экспанаты з музея попкі. Трэба было трошкі іх там закансерваваць, апрацаваць іх трохі, ўсё зроблена. І будзе вельмі вялікая выстава гэтых экспанатаў, што нам дасталася ад таго музея і безліч арганізацій. Ўсё гэта патрабуе падрыхтоўкі і працы. І зноў жа школка з верасня пачне наша нядзельна працаваць. І гэта таксама тут працуюць над новымі праграмамі, каб было бы цікава, каб дзеткі прыходзілі, а бацькі прыводзілі дзетак. Я вот хацела сказаць, што за гэтыя вот 5 гадоў музей паказаў, што ён можа быць такой жывой інстытуцыяй, а не толькі месцам захоўвання экспанатаў. Гэта Вільнюска 20 стала пляцоўкай для дыялогаў, для даследавання беларускай спадчыны, сустрэчы людзей. І вот недавно у нас летам таксама была канферэнцыя, которая прыцягнула столькі цікавых маладых даследчыкаў, ну і не толькі маладых даследчыкаў беларускай культуры. І гэта паказала пра тое, што як людзям не хапае такіх сустрэчаў і канферэнцыяў. Гэта таксама яшчэ такі адзін этап у дзейнасці нашай установы.
1: І таксама сёлета калектыў выйграў чарговы тэндэр на арэнду гэтага памяшкання ды падпісаў адпаведныя дакументы. Радыё

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Обмены разведвальными дадзенымі паміж США и Украиной вернулся на высокий узровень, паведамляют СМИ. У Беларуси пачалі больш жорстка контролировать іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла про рызыкі наведвання Беларуси.
2: У студы навінаў Анна Чайковская.
3: Обмен разведвальными дадзенымі паміж злучанымі штатами и Украиной вернулся до ранейшага высокого узроўню. Белый дом не падаў падрабязнасцяў аб тым, ці пашырыліся яго адносіны з Украиной у галіне обмену разведдадзенымі, хаця і падкрэсіў, што прэзідэнт США Дональд Трамп сканцэнтраваны на дапамозе ў спыненні вайны, паведамляе палітыку са спасылкай на экспертаў, якія даўно сочаць за сітуацыяй ва Украіне. Сенатор Марк Уорнер, демократ от штату Вирджиния, старейший член комитета по разведке и давний прихильник повеличения допомоги США в Украине, заявил выданию, что бачить прикметы поляпшения у погоднения об обмене разведывальными дадзинами и лечить, что оно допомогло Киеву отримать перевагу у четырехгодовой войне Москвы. У Беларуси 6 жнюня начинают дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала проживаюць за межами Беларуси и хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права уезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звернуцца з адпаведнай заявай на адзіны портал электронных паслуг. Пропуски выдают органы помежной службы. У той же час улады пошарили перелик документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особо без громадянства и иншаземцы, якія стала живуть на беларускай территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе пашпорту, войскового билету, посвідчення кіроўцы и службового посвідчення, але и на подставе пенсійнага посвідчення, посвідчення инвалида, студэнцкага білету і білету навучэнца. Ніводзін грамадзяніна Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хаця такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць даволі дзіўныя выпадкі разгляду справаў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу деление белорусов на тех, кто достоин международной обороны, и тех, у кого, ну, например, не вельми великий кейс, особливо это дотычется тех, кто приезжает, например, в Грузию, ну, и у іншие краины без доказов, бо коли люди живут шмат годов в Беларуси, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у них нема магчимости отримливать разные паперки, как доказывать пытки и переследы.
3: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звернулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валадаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗСам Польшчы 26 лютага 2022 года. Наши новини доступны так само на сайте racja.com да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск раз годину.
0: Радио Рация. Это были новини, а зараз надворье.
2: Якось сьогодні пірамідливе надвор'я, ось у нашому поміжному регіоні трохи є хмари, каля повдня розпогодяться до вигляді сонця, а потім знову хмари, де навальниці збираються. Навіть, наприклад, зараз поміж на Сумі Жебе, Ростійщини, Дигородінщини, де навальниці у каля хвилини літерально можуть бути. Температура повітря плюс 27 у Лідзі, 25 у Городні, 26 у Білостоку, 27 у Волковиську, Дигайновці, 29 у Бересті, у Кубрині, 29 у Пінську, плюс 31-33. Сьогодні максимально чекаємо новості акурат у ті самі моменти, коли максимальне сонце за хмару вигляне. Неустойливий слабий вітер від самої раниці переміниться у день, там чекаються пориви, коли норма атмосферний тиск, який поступово знижається. Уночі переламається надвор'я, завтра температура повітря прогнозують нам синоптики плюс 24, у суботу плюс 21. Ну, це значить, що до виходних гарячення відступить. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

мне належить прожить невідомо. Кольки речов покину я тут, а кольки там. Кольки кроков от центру до самого дому. І кольки смутку поспею покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, уратует помилок, коли надійде час. Мені вночі прибуді, і не треба фальшивих і лживих спосилок. Ти тільки

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 у Польши.
3: Niemieczyna chce aktywować artykuł 4 NATO. Witebska milicja znowu poszła po tych, kogo unieśli u bazu bezparadki. U podlaskim województwie wydzielili amal 4 miliony złotych na zachowanie sakralnej spadczyny.
2: U studii z nowinami Hanna Szajkowska.
3: Ведучий політик з партії канцлера Німеччини ХДС Родріх Кізеветер посилається на артикул 4 Домови Альянсу і закликає до термінових консультацій з державами-членцями НАТО. Причиною став безпілотник з вибуховою приладою і узривальниками, знайдені каля 4 українських самолітів «Антонов» у аеропорті Лейпцига. Самоліти, розміщені там, так само використовуються НАТО. Артикул 4 Północnoatlantycznego Договора предугледжує, що країни НАТО будуть скликані на супольні консультації, коли одна з них лічить, що її безпека, улада або межі знаходяться під погрозою. Гетеє положення не з'являється неоткладним озброєним конфліктом. Яно предугледжує перемови і обмірковання поміж усіми членцями Альянсу. Нагадаємо, що артикул 4 був задійничений літось, коли російські безпілотники пролетели над Польщей. Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив, що це перший випадок використання озброєного безпілотника у Німеччині. Олександр Добрент назвав це гібридним сценарієм атаки. Міністр внутрішніх справ Німеччини обвісив об намаганнях по виявленні злочинців, хоча він так само підкреслив, що операція була професійно підрихтована і могла бути ефективно замаскирована. Цитата: «Махчима, що була утягнута інша країна. Гэта висвітліць розслідування. Хтось мог хотіць створити у Німеччині стане погрози і невизначеності», сказав Олександр Добрент. І он не назвав країну, але експерти показують на Росію. У Вітебську міліція знову пішла по тих, кого унесли у базу безпорядки, повідомляє правоохоронний центр «Весна». Міліціянти приходять домов до людей, яких притягували до відповідальності за уділ у несанкціонованих масових акціях під час протестів 2020 року. Провіряють місця прописки і телефони. Про гэта паведамляе Віцебская «Вясна». Ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі вынікам такіх праверак сталі адміністрацыйныя справы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі. Людзей чакаюць суды і магчымыя штрафы ці арышты. База беспарадкі была створаная па даручэнні Александра Лукашэнкі пасля масавых пратэстаў у жніўні 2020 году для кантролю, уліку і збору статыстыкі. Афіцыйна яна называецца «Адзіная інфармацыйная сістэма уліку ўдзельнікаў акцій пратэсту», пра яе запуск абвясці ў снежні 2020 году. Вызвалілі асуджанага на 7 сутак удзельніка з'езду пад расунамі. Частка удзельнікаў яшчэ чакаюць адміністрацыйных судоў за удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Асуджанага на 7 сутак пазбаўлення волі 52-гадовага мужчыну вызвалілі учора з-за кратаў пасля адбыцця пакарання, піша радыё «Свабода». Нагадаем, што 29 ліпеня пад расунамі на Віцебшчыне міліціянты затрымалі каля 300 удзельнікаў штогадовага злёту «Сям'я вясёлкі». Яны разбілі намётавае мястэчка на беразе возера Белага каля вёскі Межна. «Сям'я вясёлкі» – міжнародны рух, які узнік у США ў 1972 годзе і заявляе сябе як аб'яднанне прыхільнікаў міру, жыцця на прыродзе і адмовы ад спажывецтва. Злёты звычайна праводзяць у маланаселеных месцах, паблізу вадаёма ўставяць намётавыя мястэчкі. Большую частку затрыманых адпусцілі пасля складання пратаколаў. Грамадзянаў Расіі, якія ўдзельнічалі ў з'ездзе, пры гэтым абавязалі пакінуць тэрыторыю Беларусі. За кратамі апынуўся адзін з удзельнікаў сустрэчы 52-гадовы мужчына. У Подляскім музеї у Бєлостоку пройшла урочиста церемонія даручення сертифікатів на будівничі і реставраційні праці по захованні сакральних і історичних помніків основних конфесій у різних регіонах воєводства. Гроші на це виділені з воєводського бюджету, каже маршалок Подляского воєводства Лукаш Прокорим, а так само отриманники такої допомоги.
0: Дякую вашій трості, вашій вразливості. То, що є найпіękніше в нашому województві, наші забитки, об'єкти сакральні, об'єкти культурні, об'єкти духові, будуть могли бути оглядані через przyszłe покоління в доброму стані. Це також незвичайно важливо до того, аби туристи, які відвідують наше województво, будуть могли приїжджати.
4: Дійсно підписана дотація – це колейний етап виміни почуття духового в Кощелі Парафіальному в Липську. Почуття духове є дуже знищене, а Кощел є забитковий. Хочемо рятувати цей Кощел, бо це така перелка землі Липської. Є невіле забитків на нашій землі, а цей Кощел urzeka swoim pięknem.
5: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach.
6: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej
7: pochodzącej
6: narodzenia
7: Najświętszej Marii Panny w Grudniu. Wierzywają taką radość pod trybku u restauracji, w polichromii, w chramach Bożego Rostwa Bożej Matki u
3: 60 бенефіціарів отримали сертифікати на суму від 15 до 100 тисяч злотих, на агульну суму у 3 мільйони 800 тисяч злотих. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск про годину.
8: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 да плюс 29 градусаў, пакуль што без ападкаў, магчыма яны ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 31 да 33 градусаў на гарадзеншчыне Беластоцчыне, на Берасцейшчыне да 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
8: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 6 жнівня, четвер. Видатного настрою усім жадає Білоруська Рада Рації. Я Кирило Малаховський, сьогодні з вами у студії. Неглядячи на спекотне надвор'я таке і тяжкі умови, ну, все одно пленної праці жадаємо вам. Крішечко ще нам засталося почекати. День-два, і кажуть, що буде вже лепш і легчий. Приємних емоцій, неглядячи на гэтыя усе абставіны, жадаем усім і асобнае прывітанне усім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей години, як завжди, послухаем шмат якостной, приємной и цікавой музыки на вольных хвалях, а так само корисной и актуальной информации не будет нам браковать. Надалі у нас у рады кулісах чекають гурти Ляпіс Трубецької, спадарення Емі Макдональд, Дзіцюкі, Гоголь Барделла, Змітєрова і Тюшкевіч та інші вибітні виконавці. А вже літерально праз 3 хвилини прогучить передача Яна Мордані з архіва Ніви, йон уже полістав тидньовік адмислово для нас. З вами, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з Рацією, в студії Кирил Малаховський. Сьогодні з вами розкажу крихо подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 7 жнівня, надвор'я у Білорусі буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається з Повднювого Заходу Європи. За ним у дзьонні години почне поступати прохолодна повітряна маса з акваторії Балтійського моря. Уночі чекається облачне з проясненнями надвор'я, днем переменная облачність. На більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди, місцями моцні дожди чекаються, навальниці, днем махчимий град. Вітер західній чверті паривистий, при навальницях моцні паривистий, температура повітря ночью складе от плюс 18 до плюс 22 градусов, днем чекается от 23 до 27 градусов тепла, по повдневому сходе до плюс 33 градусов. 8 жнівня у суботу на большую часть территории Беларуси распавсюдится в область повышенного атмосферного тиска, сформированного прохолодной поветренной массе. Ночью в повднево-усходних районах краины заховается уплыв атмосферного фронта. Чекается переменная облачность, переважно без опадков на дворе. Ночью по повдневому сходе краины пройдут короткочасовые дожди местами с навальницами. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 до плюс 14 градусов, днем чекается от 21 до 27 градусов со знаком плюс. Вот такое надворье на здороженьке чекает на приконце бягучего працонного тыдню и початку уикенду ближайшего. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания, но небыто будет уже крышечку лепш у умовы надворья, тому можно себе дозволить от и отпочинок и попрацовать пленно. Змитер Утюшкевич протягивает наш денный эфир.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польши.
3: Литовские помешники выявили еще один туннель, який вел из Беларуси. У Беларуси почали больше жорстко контролировать іншаземцев у помешной зоне. Польская МЗС попередила про рызыки наведвання Беларуси.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Литовские помешники знайшли еще один недобудованный подземный туннель, который вел с территории Беларуси в Литву. Про это поведомила Державная помешная служба Литвы. Туннель был выявлен 4 жнивня с допомогой специального обсталявания поблизу вёски Латежерес у Друскенницким самокировании. Подземный ход был прокопан на глубине каля 1.5 метра. На литовском боку его протяглость складала каля 4 метра. Поводле литовских помешников туннель был умацован дошками и барвенами, а уваходы с белорусского боку прикрывали маскировочной тканиной. Поводле попередней версии его рыхтовали для нелегальной переправки мигрантов у Литву. После выявления туннеля засыпали землей. По факте его будовництва распачато досудовое расследование. Это уже третий подземный туннель на белорусско-литовской меже, який литовские помешники выявили за пошли некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку межы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларуси 6 жнивня начинают дзейнічаць больше жорсткія патрабаванні до іншаземцаў, якія стала проживаюць за межами Беларуси и хочуць трапіць у помежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права уезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў помежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звернуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы помежнай службы. У той же час улады пошарили перелік документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особи без громадянства и іншаземцы, які стала живуть на белорусской территории, змогуть наведвать помежную зону. Тепер гэта можна зрабіць не толькі на подставе пашпарту, войскового білету, посвідчення кіроўцы, службового посвідчення, а і на подставе пенсійнага посвідчення, посвідчення інваліда, студентского білета і білета навучання. Тем часом польская МЗС подтримывает найвышейший 4-й уровень попереджения для особ, которые едут в Беларусь. Про это поведомляет Генеральное консульство Польши в Гародні. Ведомство рашуча не рекомендует громадянам Польши здійснять поездки в Беларусь. Отзначается, что громадяне Польши, которые володают так само белорусским громадянством, разглядаются в юрисдикции Минска, выключно как громадяне Беларуси. Таким чином, нам у кризисной ситуации консул не сможе оказать консульскую допомогу громадянину Польши, який має так само белорусское громадянство. Першопочатковая рекомендация позбегать поездок у Беларусь выдадена была у МЗС Польши 26 лютого 2022 года. 5 гадоў, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, Центр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэтая установа вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клубы ды іншае. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музей у вогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага центру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе разе волонтерів, яка працює в установі, а так само усім білорусам, як я, підтримують інституцію фінансова. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 да плюс 31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 да 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 6 жнівня, четвер. Видатного настрою усім жадає Білоруська радіо «Рація». Я, Кирило Малаховський, сьогодні з вами у студії. Не глядячи на спякоту, пленного дня вам працівного, особливо тим, хто зараз за стерном знаходиться. Так само жадаємо приємних емоцій виключно, не глядячи на такі тяжкі умови досить для праці. Але тим не менш, будьте, коли ласко, уважливими, де осторожними на дорогах. Але ж долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо в ближайшу годину будем бавити час допомоги якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, гурт IQ48 уже співає для нас свой автобан. Это вітає прикмета ж того, що далі естафету у радіокулісах приймуть спадарення ЗАЗ, Хуткі, Смоуш, 30 Seconds to Mars, Мутне Вока, Наві Бенд, Екі Вокі та інші виконавці. Ну, я особисто уже литерально про 10 хвилинок расскажу вам, дороженьки, актуальную информацию, например, что нельга есть у спякоту в никаким разе, при нам все лекары зарабили важное попереджение, заставайтесь с нами, будет корыстно и цикаво.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості. Біле Подляска так само натурально нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з рацією в студії. Сьогодні з вами Кирил Млаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, що нельга їсти у спякоту, принамсі у відповідності з попередженням лекарів. Справа тим, що ось такі от високі температури, які зараз пайнують на нашим поміжжі, гетая температура зміняється по трапуванні організму, тому звикли наш з вами раціон у літку може запротивати важних змін. По-перше, спякотне надвор'я створює додаткову нагрузку на організм, тому у гетий період особливо важно сачити за харчуванням і водним балансом. Спеціалісти попереджують, що розповсюджені помилки в раціоні можуть погоршити самоочування і повисити ризику обезвоження. Так ось, під словах тих самих дієтологів, у спякоту апетит нередко знижається за празнатуральну реакцію організму на високу температуру, однак повністю відмовлятися від їжі не рекомендується. Замість цього легше поділити денний раціон на кілька невеликих прийомів їжі, щоб позбігнути перегрузки стравувальної системи. Ну і, звісно, як завжди, адмисловую вагу варто надати уживанню води. У спякоту надвор'я запотребує у вадкості взростає організму, і особливо при активному потоотделенні під час того, як ми рухаємося або активно працюємо. При цьому спеціалісти радять віддавати перевагу звичайній воді, без цукру, без сиропу. А для смаку можна додати цитрину, лайм, огурок, мяту чи розмарин. Коли чоловік довго знаходиться на вулиці у гэтый час і інтенсивно потіє, разом з вадкістю організм губляє важні електроліти, у таких випадках може спотребитися поповнення їх запасів, однак необхідністю спеціальних добавок залежить від конкретної ситуації і від конкретного стану вашого здоров'я, тому тут необхідна консультація, принаймні, дієтолога. Експерти так само рекомендують відмовитися від тяжкої, тлустої, смаженої їжі, легше включати у раціон більш свіжої городніни, ягод, садовини з високим утриманням води, а так само цільнозернові продукти, бульбу, батат, нетлусті криниці білку, наприклад, курицю, рибу чи морепродукти. Добрим вибором у гарячі такої спекотне надвор'я можуть стати холодні супи, такі як гаспачо чи холодник, наприклад, наш слов'янський. Вони допомагають поповнити страту вадкості і легче сприймаються організмом в умовах високої температури. При цьому спеціалісти нагадують, що такі справи повинні зміщати так само достатковою кількістю білку, щоб раціон залишався більш-менш збалансованим. Особая увага надається алкоголю в гэты час. Паводле слов спецыялістаў, спіртныя напоі ўзмацняюць абязводжанне і садзейнічаюць страце вітамінаў і мікраэлементаў. Менавіта па гэтаму ў спякотныя дні рэкамендуецца максімальна абмежаваць іх ужыванне. Эксперты таксама не раяць самастойна прымаць вітамінныя дабаўкі без медыцынскіх паказанняў, бо любыя вітамінныя комплексы павінны прызначацца з улікам выяўленых дэфіцытаў, а не выкарыстоўвацца ў якасці універсальнага сродку для спякотнага надвор'я. Ось такі поради нам адмисловці дають, дороженькі, що тут скажеш, ні додати, ні одняти, але ну, нам витривати осталося тільки сьогоднішній до завтрашній день, нібито, і не тільки тому, що спякота, а і тому, що ще і працівний тиждень не скончився, але вже під час вікенду, сподіваюся, і навіть упевнений, що нас чекає довгочекана прохолода і довгочеканий заслужений відпочинок. 30 Seconds to Mars протягує наш денний ефір «Kings and Queens».

0: Радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 6 жнівня. У такий ж день 1806-го Римская империя спинила свое існування. Апошній император Святой Римской империи Франц II, який став у 1804 году императором Австрии Францем I, адмовився от короны и тем самым поклав конец існаванню империи.
1: Нагодник.
2: 6 жнівня 1889-го був проведены апошній бой боксеров без пальчаток. Сучасний бокс з'являється одним з видов кулачного бою, одного з самых старожитних видов спаборництва, відомих ще у античну епоху. Однак у старожитному боксі не було обмежування протяглості ведення бою, атлети билися до страти притомності і доволі часто спаборництви заканчувалися трагічно. Сучасний ж бокс зародився у Англії у початку 18-го століття. Його заснувальник і першим офіційно признаним чемпіоном був відомий ангельський фехтувальщик Джеймс Фіх. Неузабаве після отримання чемпіонського титула він відкрив академію бокса і почав навучати жадаючих мистецтву кулачного бою. У 1865 році маркіз Джон Дуглас Квінсбері і журналіст Джон Чемберс розпрацювали і видали правила бокса у пальчатках, які лягли у основу сучасних правил. Тим не менш, епоха голих кулаков протягувалася ще чверть століття. Годзя і 6 жнівня 1889-го був проведений апошній бой без пальчаток поміж двома американськими боксерами Джоном Салліваном і Мітчелом Кіпрайвіпом.
1: Нагодник.
2: 6 жнівня 1991-го важний день у житті усіх користальників сусветного павутіння. З'явився перший інтернет-сервер. До того ж, був затверджений стандарт для сторонок WWWT World Wide Web. Тягом 91-го года сервери з'явилися у різних дослідчих центрах Європи і США. До листопада 92-го у світі було 26 серверів. До кінця 93-го гэта лічба значно повялічилася і переваліла за 200. У 95-м World Wide Web досягнув таких масштабів, що його вже нельга було назвати аматорською сеткою. На сьогоднішній день інтернетом користаються сотні мільйонів чоловік, а кількість серверів досягнула велізарних величин і протягує рости.
1: Нагодник.

0: акция «У подорожжих». Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Добрый день, Радко.
2: Добрый день.
1: Менавіта, як і ми почали наше подорожжа з рацією, рація у подорожжах, сьогодні будемо говорити про...
2: Чорногору.
1: Інакш, Монтенегро.
2: Это уже з англійського, я більш тримаюся славянських назв, вони з'являються ніякими близькими по душі.
1: Коли я перший раз заїхав у Чорногору, запитав, скільки вас живе чорногорців? Вони говорять, 150 мільйонів. Я такий здивлений, вони говорять, ну, але разом з русскими.
2: В 99-му році, коли ще Сербія і Чорногора були одною державою, парламент сербський прийняв постанову об уключенні Сербії і Чорногори у Союз Білорусі і Росії.
1: Ну, але до гетого
2: без наступстваў.
1: Менавіта, коли говоримо про таку країну, як Чорногора, треба сказати перш-наперш те, що вона самая малая країна у Європі. Самая малая у Балканах. Это то ж не целое подлаское воеводство, а людей проживая там наполовину меньше. Больше за 600 тысяч жихаров.
2: С чего больше у столицы Подгорицы?
1: Але краина чекавая. 90% Украины это горы, остатние это горцы, якія проживают над мором.
2: Ну, узбережа вельми чекавая. И увогле, меня что першее уразило так само у Черногоры, что это место, ну, сполучение гора и мора. Это две речи, якія завжди привабливают туристов. Так? Одни їздять у гори, інші вибирають море. А якраз заїжджаючи у Чорногору, маєш одно і друге на місці, при тим вельми тепло у тих горах.
1: Може, давай ще скажемо про те, адкуль назов Чорногора. Коли ти був у Бока Каторська, тоді бачиш гети тінь гору. І вони такі чорні, говориться чорні. Чорні гори, Чорногора. Узбережжя Чорногорська, яно саме довге, коли полічить гетою Боку Каторською.
2: І вельми утульне місце у вогле гети Бока Каторська. Для людей, які люблять крихи більш спокою, люблять подихати історію, люблять старожитну архітектуру, бо Котор з'являється тисячогодовим городом з муром оригінальним і з оригінальною забудовою, у якої увесь час живуть люди, а не з'являється на тільки туристичними ніякими об'єктами для огляду, чи у яких зробили музеї. Так що у тисячолітніх кам'яницях можна зустріти білізну, розвішану на шнурках і котов на вокнах, яких кормять господари тих домов. Але може почнемо так, як і ми намірилися від початку, від повночі, від межі з Хорватією.
1: Це значить Герцог Нові.
2: Герцог Нові. Герцог Нові – це увогле усі гети городи на узбережжі є нічим цікаві. І коли хтось ще збирається у Чорногору, може у любої з гетих місцев поїхати і напевно не буде шкодувати. Так само можна за одну, скажімо, тидньову поїздку побити по одним дні у кожному городі, бо так як ти сказав, гета країна невелика, так що проїхати з Герцог Нові з повночі у Ульчин на повдень не так довго. Вертаючися до Герцог Нові, Герцог Нові – це город характерний для людей молодих і активних, і тих, які люблять, скажімо, ночне життя, кав'ярні, дискотеки, плажі, на яких драйвова атмосфера. Користаючись ніяким слангом. Гета можете вибирати Герцог Нові, з'їжджаючи ніжей, уже обмінаючи ніякоторі...
1: Починаючи з Герцог Нові, об'їхати гетою Боку Каторську, бо там можна паромом прозає піроплищі, але все ж таки лепше об'їхати. Гета можна, 160 кілометрів.
2: Але каб гета собі уявити, то треба було б поглядіти на карту, бо я думаю, що не кожен слухач одразу зрозуміє, про що ми розмовляємо. Увогле, усі городки, які я зустракаєм на узбережжі, їдучи з Герцог Нові у Котор, я не достатково цікавий, а гета маленькі городи так само со старою архітектурою. То я б одразу перенесся з Герцог Нові у більший такий город, про який ми вже сказали, Котор. Там уже пляжу нема, можна би сказати. Хіба ж то півтори метра кам'яньов, часом 2,5 метра кам'яньов, бо частка у вогле забудови гетого города подиходить до мора, подиходить до узбережжя, а узбережжя йде вулиця, йдуть нормальні вулиці і там звичайно з такого високого бере заходим у воду, так що коли хтось любить пляж у таким, скажімо, уявленні стереотиповим, першасному уявленні, то там може нема чого шукати. Тим не менш, вельми цікаве місце, кажу, особливо для тих, які шукають спокою, вельми приємно там можна провести час.
0: Рація у подорожжах.
1: І доволі старої архітектури, бо можна порівняти гети город Котор до іншої перловини на Адріатицьким узбережжі, до Dubrovnika.
2: Da Hrvatska za Dubrovnika. Z tym, że tak jak skazał u samym początku, u Katory można odczuć siebie jak u saprawdym tysiąclecznym gorodzie, jaki uwiesz czas żyje normalnym życiem. Tam prawda jest restarany, ale szmat jeszcze kamienicą zajmują się normalne ludzi. Może okoli kazać pra Dubrovnik, to tam nawet bruk, jakim idziesz, i on prosto taki bliskuczy od kolkości turystów, jak lustra. Nie wiedzę, czy ja potrafił na taki dzień, ale tam prosto sonce od jego odbywaje się jak od lustra, bo geta typowa turystyczny, geta Dubrovnik mnie podaje się, geta adzin wielki gorod muzei, jaki uwiesz czas nawiedwają ludzi. A u Katory jeszcze, mimo turystów, bo nie tak szmatlikich, jeszcze odczuwaje się normalne życie, czego ja zwyczajnie szukaju tak samo u podróżach.
1: Następny heradok, jaki warto odwiedzać w podróży, skażam u bok południowy, u bok mierzy z Albanii, geta dumaju budwa budzie.
2: Geta budwa i tam zauważna to jest, to ty skazał samym początku, że to razem z ruskim jest 150 milionów, bo u budwie szmat gatela, u szmat kurortów, geta w ogóle kurortny gorod, zdaje się najbardziej popularny kurortny gorod u Czarnogory.
1: No, słoweńska plaża, zdaje się, tam jest tak
2: samo. Tam u budwie jest tak samo stary heradok, u jakim przechodzić uletku wielki teatralny festiwal, jaki ciągnie się cały miesiąc, tak że to amatory teatr tak samo mogą sobie coś się tam znajść, koncerty i spektakli, ale u w ogóle budwa geta gorod, u jakim kali przechodzisz w ulicy, to sustrykajesz, zdaje się, bolsz ludzi, jakie idą z matrasami na plaży i u karotkich sztanikach popływać, czym ludzie, jakie zdawało się tam musiać żyć i niejak obsługować przynajmniej tej rady. I wielkie kurorty, jakie budują moskowskie kampanie. Tam do rzeczy na billboardach nawet ceny, kali padająca, kali jość koszt niejakiej kwatery, ona padaje ca u euro, ale ona napisana na ruskiej mowie, nawet nie na serbskiej mowie, na ruskiej mowie. Usią jakby nakierowana do tych turystów mianowita z wschodu. Ich szmat, co zauważaje ca i co czutno na plaży.
1: Czarchowy jacharetki, jakie warto nawiedzać po drodze, skażam u bok albańskiej mierzy, heta bar, osobliwa stary bar i sam ulczyni.
2: A jeszcze raniej Mały Petrowacz i Sutomore, bo do Sutomore heta pierwsza stancja na uzbiereży, do jakiej dojeżdżaje ciągnik, jakim możemy dobrać się z Bilgradu. Jość naczny je ciągniki, jość ciągniki, jakie jedu ciu dzień. Nie szmat godziną, nawet i on powinien jechać, bo on powinien jechać kala 10 godziną, ale otrzymliwie coś to wielmi często heta ciągnik jedzie nawet i 16. Heta nie zdziulaje tych, jakie często przyjeżdżają ciu Czarnogoru, Serbał, jakie jeździć tam gadami z dzieciństwa, bo heta gołowny na kierunek Serbał, jaki jeździć odpoczywać. Nawet ja jeszcze wiernu się do budwy, jość tam kempingi, na jakich sustrykają ca tolki Serby, na jakich stajać gety kampingowe apryczepy z belgradzkimi rejestracyjnymi numerami. Jany tam wykuplone na cały rok i jany prosto przejeżdżają tam na uwieś miesiąc odpoczywać, traktują gety tak jakby skażem swoje leciszczy. I zajeżdżają już z Sutomore, tak jak skazał do bar geta miastowaść port.
1: Miastowaś port kanczatkowy, skażam przypynak hetej czychunki z Bielgradu. Wojenny port tak samo swój czas był. Nie zdaje się, że to stary bar, heta ciekawa mieścina. I on zniszczony był przez ziemla trus. Ciepier tam ludzi nie żywuć. Jego nie odbudowywać, ale heta zachowała się tak, jak heta było, skażam, u 17-16 stachodzi. Tyje w ulicy, tyje jakby niektóre miejsce, ploszczy. Tam odbywają się niekie takie mieraprojemstwy typu festiwali muzyki.
2: Tak, że to kalich ktoś lubi się architekturę, to budzie mieć to gledzieć u Czarnogory, nawet na samym uzbiereży i z baru przyjeżdżają u ulicy, już nie daleko, geta już
1: znaczy, ja by jeszcze zatrzymał się u bary. Zeszło u bar, u bary. Tak, to hej, geta tak uczyć.
2: I plaży tam tak samo. Użo plaży robią się coraz bolsze. Mi tam już to terytoria jakby obniżaje się jeduczy u bok Ulcin. I sam Ulcin, geta użo, każą z usim inszej krainy. Kali poglądać u Herceknowi, to jeszcze odbywaje się, jakie nowy wyglądaje, jakie je nawiedwalniki jość, jaka je atmosfera, skażem, jaka je kultura na wokół, to Ulcin, geta z usim inszej sprawa. Ulcin, pokolwiek znachodzić się pobacz z Albanii, można użo siebie odczuć krychu jak u Albanii.
1: U hetaj, skażem, muzułmańskiej Albanii.
2: Tak, dokładnie. Heta, użo jest takie odczuwanie, że to my nie u Czarnogory, że to heta już zusim inszy powodziny ludzi, inszy typ zabudowy, inszy typ kramikał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Pra ludzi i przyrodu będziemy rozpowiadać u następnej naszej sustreczy, a siądnia chwala, Radku.
2: Dobro doszli. Takoje poczujecie, kiedy zajedziecie u Czarnogory.
0: Racja u podarożnych. Zapraszajmy nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улади Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Віталь Циганков на Белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Витальем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Витальем Циганковым.
2: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радио «Рация» пропонует.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 6 жнівня 1972-го народилась Джеральдін Естель Холлівелл, ти просто Джері Холлівелл, британская співачка, автор песень и дитячая письменница. Домоглася відомості у середине 90-х, як удельница жаночого поп-гурта Spice Girls. Холлівелл зробила самую поспяховую сольную кар'єру з усіх удельниць гурта, была 4 рази номінованая на Brit Awards, выпустила 4 синглы, якія досягнули першого місця у британских хит-парадах, а сумарные продажи яе альбомов перевышають 4 мільйони копій.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: День з рацією, інформаційно-музичний ефір 6 жнівня. А 6 годов тому мільйони білорусів повірили, що можуть змінити будучиню своєї країни. Але замість переменів Білорусь отримала хвалю репресій, тисячі політв'язнів і сотні тисяч людей, вимушених покинути радзіму. А який слід покинув 20-й год у білоруській історії? І чи можна сьогодні казати про ягоні виніки? Про гэта наш корреспондент Сергій Апанович размаўляе з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрием Мілашкевічам.
3: Что нам удалось зрабіць, что не удалось? Расскажите, як выконуючы абавязкі старшыні партыі БНФ, что за гэты час адбылося?
4: Безумоўна, что за гэты 6 год мы можам адзначыць шмат тых момантаў, якія характарызуюць сітуацыю крызісную, якія не пераадоленыя і будуць пераадолены толькі разам з сыходам аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. Гэтыя 6 гадоў сітуацыя ускладнілася такім фактарам, як вайна ва Украіне, у якую як суагрэсар была ўцягнута Беларусь. Безумоўна, гэта ўсё ў некім сэнсе пагоршыла ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але при этом белорусы продемонстрировали надзвичай высокую стойкость, здольность до солидарности. И у каждом кризисе, который здарався после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, последовательности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он з уліком всех этих выборов пробаванням знаходиться на доволі високому зровні.
3: Коли ми кажемо про демократичні сили, можна сказати, що білоруси ніяк об'єдналися вокол нічого, вокол, знаю, вокол нікого лідера, чи вокол нікої ідеї, вокол чого об'єдналися білоруси за цей час?
4: Я думаю, що ми стали більш згуртованими вокол самої ідеї вольної, незалежної, демократичної, європейської Білорусі. Гэта уособляється і у прихильності до певних лідерів, які обвіщають ці каштовності. Гэта характеризується і у тих кампаніях, які люди підтримують тим, як організовано ведеться життя білоруської діаспори, і навіть як у Білорусі протягується, хоч і у складаних обставинах, культурне і громадське життя. Ну, на жаль, ми про це часом довідуємося зі свода Губазіка, коли закривається чергова храма чи обмежовується діяльність ніякої ініціативи. Але при цьому, ну, не говорячи, не даючи ніяких конкретних указань, все одно у нас є білоруське життя у Білорусі, і це вельми важливо. Можна просто відкрити ось інтернет і поцікавитися, як організовано, як виплескується ось у простору інформаційну білоруська мова, білоруська культура, традиції, наші співи. Тому можна казати, що навіть всі самі тяжкі гэта випробування ми проходимо на вельми високим, вельми ну, навіть позитивному зровні.
3: Коли ми кажемо про білоруські справи, чи нема у нас зараз такої дорваності від тих людей, які живуть за межою, ну, у сенсі в еміграції, і від тих людей, як кажуть, які живуть на землі в Білорусі, на той країні, де ми всі разом жили, да? Ті нема такої дорваності. Ті, може бути, нік супольно мені Кирилич проводимо.
4: Все, що нас злучає зараз, гэта агульні каштовності. То, як ми їм служимо, то, де ми фізично знаходимося, гэта накладає на нас певне обмежування, ці надворот розкриває наші можливості для реалізації гэтых каштовностей у справах, у кампаніях. Але я чуваю, що тоісно, ми близькі і застаємося солідарними. То, що тичиться нашей, скажем так, одарванности, тих, кто находится у больш вольной становцы, там, где мы можем свободно обмерковывать наши проблемы, ці, наоборот, реализовывать творчие задумы. Безумовно, эта разневоленность такая, и она может робить выгляд, что вот там, в Беларуси, люди затиснутые, и яны у своих вот этих обмежеваниях нам незразумелые. Но я спадзяюся, ну, я по себе ведаю, что подтримлюючи стосунки там с певным колом белорусов у Беларуси, мы все ж таки, ну, у нас нема такого тотального неразумения один одного. Наоборот, я чуваю, что мы довольно добро один одного разумеем. И то, что люди хочут жить свободно, и они марят про то, что будет такая же самая можливость жить так, как мы можем в Европе, в Беларуси, это для меня ориентир, это маяк таки, что надо протягивать эту працу, что белорусы чекают это иншего способа життя. И вельми спадзяюся, что мы этого досягнем уже в, ну, в некой перспективе, якую мы можем навод себе уявить. В ближайшие год, два, три, ну, будет полегче. Спадзяюся на полегку. бо та ж сама війна в Україні, вона заходить зараз у нейку фазу, яку можна називати уже і фінальною стадією війни, бо знесиленість і російської військової машини відчувається, російської економіки, і в принципі ідеологічно ця війна зайшла у той тупик, з якого вийстя для режиму тоталітарного в Росії нема, а разом з ним в таким же тупику знаходиться і лукашенковський режим.
2: Юрий Міляшкевич зараз живе у Білостоку і спробує об'єднати тих політичних активістів, що залишилися за межою і займаються громадською і політичною справою діля Білорусі.

0: I dzień z racji informacyjno-muzyczny efiru piatnicu. Piatnica już zautra u nas. A teraz jakraz spełniajeca 5 lat, jak Wileński Bielorusski Muzej imia Iwana Luckiewicza, Centr Bielorusskiej Supolności i Kultury, czy Bielorusski Dom u Wilni, maje swoje pomieszkanie. I wsio heta stala się dziakujuczy żniwińskim podziejom 20 года, jakie odbyli się w Bielorusi. Równa 5 lat temu Wileńska meria wyraszyła wydzielić pomieszkanie dla Bielorusów u litowskiej stolicy. Jak to było, rozpowiada dyrektorka Wileńskiego Bielorusskiego Muzeja imienia Iwana Luckiewicza, Ludwika Kardzis.
1: 5 годов у будинку на Вільненській 20 – это уже не просто епізод, а цілий такий етап у історії сучасного Вільненського Білоруського музею ім'я Івана Луцкевича. І отримали ми це помешкання з такої життєвої необхідності і потреби, тому що події 20-го года, коли люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окремо усіх побутових проблем для людей, зрозуміло, що це повинно бути так само був некий центр, где люди могли бы там собраться. И ясно, что таких кропков была не одна, были там некие правовые центры, консультационные, але мы взяли на себе роль культурно-эдукационного такого центра. И Вильнинская городская мэрия была объявивший конкурс, и нашим конкурентом чомусь был Червоный Крыж. И тогда, вот, в 21-м году мы выиграли этот конкурс, и 25-го сковика 21-го года он был подписан, а после вот тривал ремонт, и акурат вот 4 жнівня 21-го года была первая выстава, и было такое как бы официальное открытие этого центра. И за эти годы я могу твердо значить, что мы сдолели замацаваться в городской просторе. И за эти 5 годов адрес Вильнинская 20 стал познавальным местом для белорусов Вильни и гостей города. Тут отбываются у нас выставы, лекции, концерты, презентации книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значить, Луцкевича перетворился не только в выставочную простору, але и в культурный центр белорусской супольности.
2: Вы сказали, что началось с выставы. Я вот хочу вас запытаться. Конечно, белорусы ведают это место, у вас проходит шмат разных мероприемств. Вот, может, вы отзначите, в уголе, кольки за этот час прошло там мероприемств, и какие это в основном культурницкие, те инши кшталты, то, конечно, у вас там и на базе працуют и школки, вот шмат зараз чего, разных таких вот ивентов проходит. Расповедите, коли ласка, про гэта.
1: Я не могу назвать вам цяпер просто колькасць гэтых імпрэзаў, якія праводзяцца, але іх сапраўды вельмі шмат. І, як я ўжо казала, гэта выставы, лекцыі, канцэрты, моўныя сустрэчы, прэзентацыі кніг і адукацыйныя праграмы. І вельмі важна значыць, што наша мэта таксама дасягнутая для таго, каб мы былі бы цікавымі віленчукам і гасцям Вільні. І мне прыемна значыць, што на нашы сустрэчы прыходзяць і літоўцы, і украінцы, и поляки, и это дает возможность нашим белорусам так само найти сябро сярод інших людей, або там хотя бы познайомиться, зрозуметь один одного больше. Мне кажется, что это очень важно.
2: Насколько мне известно, ранее оплата за аренду была значительно меньше, можно сказать, социальная такая оплата. После она узнялась. Я ведаю, что вам помогают белорусы. Яны со своих заработков отсоток, вот гэты, какие по закону можно вам перевести, переводить, вот як вам атрымліваецца ўсё ж такі выжываць у гэтых умовах, ці ўсё ж такі ёсць нейкія цяжкасці фінансавыя?
1: Я зразумела, што нашы фінансавыя магчымасці вельмі складаныя, і асноўная праца палягае на валанцёрстве. Я магу сказаць, што я як дырэктар за ўсе гэтыя гады ніколі не атрымоўвала заробка, а працую гэта як валанцёрам. І шмат хто нам дапамагае з навукоўцаў таксама, проста прыходзіць у вольны час і там апрацоўвае ці тэкстыль, ці кераміку. Ну, па-іншаму не магчыма выжыць, таму што такая інстытуцыя, яна павінна, канешне, мець такое стабільнае фінансаванне, а ёсць як ёсць, і мы выжываем. Самае галоўнае, што ведаецца, вот гэты 1,2%. Я, праўда, расплакалася, калі пабачыла суму, і ты разумееш, што тое, што ты робіш, гэта важна для іншых людзей. І тая колькасць людзей, которая в мінулым годзе нас найбольш людзей падтрымала, і ў гэтым годзе таксама найбольш. І калі чалавек разумее, што ён можа нечым падтрымаць, гэта таксама дае такі стымул для далі. Дальнейшей працы. працы. Ну і розуміння того, що ти робиш, яно сапраўды комусь потрібне.
2: То бок, як я зрозуміла, у вас нема сталої такої підтримки. На культуру ж виділяється, там, є вже Рада культури у нас, яка там раніше казала про те, що, здається, на культуру було виділено, може, 2 мільйони євро. І нема сталої підтримки у вас?
1: Ні, сталої підтримки у нас немає. Тільки конкурси, коли пишемо заявку, коли виграємо якийсь конкурс, отримуємо фінансування. У нас підтримує Департамент національних меншостей Литви. Там невеличкі гроші, але так само є якась підтримка, але це не є підтримка стала, це знову ж конкурси, які ми пишемо заявки, і тут питання, виграєш чи не виграєш, цей конкурс невідомо. Тому я просто тішуся тому, що є така вельми чудова команда у нас, і вдячна кожному з їх, хто працює, і вельми хотіла б згадати саму першу команду, яка у нас була, це Наста Юркевич і Павліна Бетушанка. Наста після з'їхала по сімейних обставинах з Вільні, але це перші піонери, які працювали з 21-го года. І тепер у нас чудовна команда, коли приходять люди і дежурять, працюють, допомагають в бібліотеці, або прибирають, допомагають при приборці, ці каля території. І це вельми важливо, що люди відчувають, що це їх місце.
2: Збільшує, звісно, літом відпочивають люди. Я поглядела так само, у вас якби крыху менш стало мероприемством, але 19-го выгляжу, что уже вы анонсовали новое мероприемство. Будет встреча с былыми политвязанками, с Настой Лойкой и Марфой Рабковой 19 жнивня. Тубок летом вы не отпочиваете, протягиваете працевать. Вот крышку про эту встречу.
1: Мы летом не отпочиваем, а не трошки. Рыхтуемся до этой встречи, рыхтуемся у вересня до тыдня белорусской культуры, который будет выстава. Помните, что нам привезли экспонаты из музея попки. Треба було трошки їх там законсервувати, опрацювати їх трохи, все зроблено. І буде вельми велика вистава цих експонатів, що нам досталося від того музею і безліч організацій. Все це потребує підрихтовки і праці. І знову ж школка з вересня почне наша недільна працювати. Це так само тут працюють над новими програмами, щоб було б цікаво, щоб дітки приходили, а батьки приводили діток. Я хотіла сказати, що за цей 5 років музей показав, що він може бути такою живою інституцією, а не тільки місцем заховування експонатів. Бо Вільнюська 20 стала пляцовкою для діалогу, для дослідування білоруської спадщини, зустрічі людей. І от недавно у нас літом так само була конференція, яка притягнула стільки цікавих молодих дослідчиків, ну і не тільки молодих дослідчиків білоруської культури. І це показало про те, що як людям не хапає таких зустріч і конференцій. Це так само все-таки один этап у деятельности нашей установы.
0: Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича, Центр білоруської супольності і культури чи Білоруський дом у Вільні буде міститься у центрі Вільні на вулиці Вільняус 20 ще 10 год. Сьогодні колектив виграв черговий тендер на аренду і підписав відповідні документи.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Неўзабаве, бо 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 20 года ў Беларусі, падзея, якая стала пераломнай для краіны і мільёнаў беларусаў. Масавыя пратэсты, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, палітычная эміграцыя і глыбокія змены ў грамадстве – усё гэта вызначыла наступныя гады жыцця Беларусі. Пра тое, якія высновы можна зрабіць за гэты час і як гэтыя падзеі паўплывалі на будучыню краіны, наш калега Сергей Апановіч паразмаўляе з палітолагам Вадзімам Мажэйкам.
2: Уже в выходные отбудется конференция «Новая Беларусь». Ці можна лічыць таким подведением выніков того, что отбылося с нами за 6 годов?
3: Безумовно, конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, яка дає символічний адлік новому політичному году. Безумовно, таких конференцій, як завжди, не варто чекати ніяких невідомих звыше оригінальних проривів. Це фіксація виніков праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичної сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступне. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична отсечка літом, вельми нетипова для політичних сезонів у любой країні. Звичайно, наоборот, на початку жнівня таке політичне затіша. Ну, але, тим не менш, це історія і той символізм, який є, який з нами з 20-го года застається.
2: Що нам вдалося зробити з 20-го года, чи що не вдалося?
3: Ну, то, що, коли вже прямо з 20-го лишить, то відомо, що не удалося змінити владу у Беларусі. В принципі, то, для чого усе затівалося. Що удалося зробити, це, безумовно, удалося замацувати ту конфігурацію, яка склалася фактично літом, осінню 20-го года. Той факт, що Беларусь для нас, для сусідів, для всього світу представляє не тільки Лукашенка у таким політично-силовому сенсі, але представляє Світлана Тихановська в сенсі політичним і представництво білоруського громадства. І це те, що ми бачимо, замацувалося і застається. У різних країнах є своя динаміка. Дійсні внутрі політичної воронки міняються так, ось як змінилися у Литві, що і самої Тихановської з'їжджати хоча й прийшлося. А дійсні внутрі політичної воронки міняються так, як в Україні. Где наоборот, только в 2026 году ей отрымалося зробить встречу на наивысшем уровне и на уровне керівников держави, так обмерковать проблемы белорусов и планы некой супрацы и будущих перспектив. Тому, мне здається, натурально, белорусские демсилы стали просто вызвать часткой регионального и глобального політичного процесу. І так гэта не засталося у 20-му годзе, а присутнічає з нами дагэтуль. Досить рэдка демократичні лідери ось так переживають момент своєї перемоги і живуть далі активно на такой довжині. Ми бачили, як, наприклад, у Венесуелі, ну, фактично у подобній ситуації, як з тягом часу гублялися гэты політичні лідери. А у Білорусі Тихановська, ми бачимо, засталася, умацавалася і дагэтуль здольна представляць інтереси беларусаў. Так, гэта безумовна перемога, бо жыць без гэтага яшчэ складаней.
2: Скажыце, ну вот, калі мы кажам пра такую вось перамогу, ці не ёсць апроч Тихановска нейкія цэнтры, так скажам, уз'яднання беларусаў, вот, которые з'ехалі пасля 20-го года?
3: Думаю, такія цэнтры з'яўляюцца, і гэта вельмі здарова, бо дэмакратычная палітыка мае мець інстытуты, а не толькі асобы. Мы бачым, што тыя, хто ставілі проста вось на персанальныя спрэчкі, гэта не надта, што атрымалася. Зараз уже неяк так, нават мне цікава згадывать эти там амбиции, какие были той же, например, Ольги Карач, что она там летняя лидерка демократических сил. Эти час от часу про себя вот, там, нагадывая калы, люди пытаются, боже, что это калы, знаешь, и они еще иснуют, откуда все возникают. Тому так, кто занял на персональные спречки, он уже проиграет, а выигрывают те, кто будует институты, бо важно, что досить в этом сенсе поспеховым институтом стал и объединенный переходный кабинет, створены такие вот на хвале у початку войны, мы бачим, что он уже прожил не одну трансформацию, его люди сыходят, люди приходят, его структуры разбудовываются, праца робится, и это показывает аккурат мод института, то и самое с Координаційної ради, яка з одного боку є легко ругати, як легко ругати будь-який демократичний парламент, і він часом показує не самі пригожі боки своєї праці. Тим не менш, Координаційна рада так само стало працює, так само репрезентує Білорусь на міжнародній арені, і теж представництво у європейських структурах у Координаційної ради цілком собі замацеване. Там вибудовують свої вже стали політичні коаліції, наприклад, команди Латушки і Руху за свободу, вичкати лідерство Павла Латушки, якое Матучим існувало так символічно, і він продемонстрував, що може його так замацовувати на демократичних виборах, хай себе, м'яко кажучи, і не самих шматліких. Певне, апошнє, що скажу, гэта увогулі вось замацавалася здольність Демсілу виживати у вельми напружений час, бо завжди у політиці є час мобілізації, є час певної паузи. Відавочно, зараз не такий час мобілізації, як у 20-м, а час, коли політичне життя білоруське значно заповолене і менш махчимостів. І ось гэта показує, хто здольний виживати. У такі часи це демонструє, які політичні сили, медії, аналітики, хто увогулі здольний жити далі. Ось бачимо, так білоруські демократичні сили переживають і такі часи.
1: 6 років після виборів 20-го року. Що набили, що згубили білоруси? З політологом Вадимом Мажейком розмовляв Сергій Апанович.

0: Радио Рацы. Рация.ком.
1: Пачаўся жнівень, працягваюцца канікулы, але ў Польшчы працягваецца таксама ўступная кампанія ва ўніверсітэты. І тут для беларускіх студэнтаў ёсць навіны. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы ў Беларусі, могуць паступаць у польскі АВНУ па спецыяльнай працэдуры. А вось як гэта працэдура выглядае? Нам патлумачыць выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве Объединенного переходного кабинета Алексей Граховский.
2: Ну что себе уявляет специальная процедура? Треба почать с самого початку. У Польши была введена система Сирена, якая заменила решение кураторов освіти на конт нострифікації признания дипломов и інших адукаційних документов. И зараз усе, хто хоче нострифікувати, подтвердить свой диплом, мусить складати менавіта уноски и свои документы у гэтую агульную систему. И у гэтай системе існує спеціальний шлях для тих, хто не має повного комплекту документів, має міжнародну ахову чи статус утікача, вони можуть це позначити під час складання уноска і пройти по спеціальній процедурі і отримати це посвідчення від директора Народової агенції Вем'яна Кабітомицький, щоб нормально поступати в польські університети чи протягувати свою адукацію. З нашого боку зверталися до Міністерства вищої адукації Польщі, щоб навіть ви решить это питание, потому что вельми шмат людей звертаются, что яны не могут нормально протягивать эдукацию, потому что им не хапая певных документов. Або апостиля, або отправки з университета з выказом усіх предметов, або інших потребных документов. Тому мы звернулися, отримали отказ, який нам подається з большого вирішить проблему. Треба улічувати. Это вельми важно, что под час рекрутации университета каждый университет сам выбирает, какие документы он будет потребовать. У Польши университеты имеют великую автономию, тому у каждого университета свой процесс рекрутации, и коли не хапает полных документов, треба звертаться на упросту в университет, тлумачить свою ситуацию, что не хапает полных документов, и тогда в университете частей за все идут на сустрач и знімають потребування для певних кандидатів гэтых документів. Со свайго боку ми звернем увагу конференції ректорів публічних університетів Польщі на гэта. Ми накіруємо особні звороти до них, будемо проводити консультації, каб були видадзені наупрост рекомендації для усіх університетів державних у Польщі, каб до білоруських студентів, які не мають документи, був свій підход.
3: Ти правильно розумієш, що гэта новая процедура только уваходить, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скористаться этой процедурой, ці уже были некие такие выпадки.
2: На данный момент нам невідомо, чи хтось поспел скористаться этой процедурой.
3: Так, бо така інформація з'явилася, невідомо.
2: Так, і процес поступлення у польські університети ще тільки розпочався. В учебу у польських університетів починається першого кастрычніка, тому доволі шмат яшчэ часу. Вынікі рекрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
3: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, некі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму буду да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз некія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Некая рекомендация есть? Это такое вельми индивидуальное пытание.
2: Коли повстает такое пытание на узровне конкретного университета, студент завсёды может звернуться до нас по рекомендационный лист. Мы накируем, вядома, в университет, в приемную комиссию свою рекомендацию. Мы завсёды находимся на контакте с Министерством высшей эдукации, с бордом НАВА, так само с конференцией ректоров. Тому я думаю, что вырашать такие конкретные питания каждого студента будет максимум у выпадку необходимости.
1: Статистики нам кажут, а спосылаемся на звездки головного статистичного управления Польши. У польских ВНУ навучается 11 тысяч белорусских студентов. Гэта каля 70% ад усіх беларускіх студэнтаў, якія за навукай едуць у краіны Еўрапейскага саюза.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бересті і Біле Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rac.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 7 жнівня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати активний атмосферний фронт, який переміщається з заходу на усход і за яким почне поступати умірена тепла повітряна маса. Чекається перемінна облачність на більшій частині території країни, короткочасові дажі, навальниці, під час навальниць можливі моцні заливи. В особних районах можливі так само град, вітер ночі переменних напрямків слабий, днем умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складає 16 до 22 градусів тепла, по повдню у сході та плюс 24. Днем буде температура вагатися 21 градуса по повночному заході Білорусі до плюс 35 градусів по повньовому сході країни. Атмосферний тиск уначе істотно не зміниться, днем буде слабо рости. У суботу, 8 жнівня, надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повдньовому сході країни заховається вплив атмосферного фронту, який страчує активність. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Ночі в особних районах по повдньовому сході країни пройдуть короткочасові дажі, можливі навальниці. Вітер умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складає від плюс 11 до плюс 14 градусів. Днем чекається від плюс 18 до плюс 23 градусів. По повдньовому сході повітря прогреється до плюс 27 градусів. У неділю 9 жнівня чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Вночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер ночі повночно-заходній неустойливий, умірений. Температура повітря ночі складає від плюс 9 до плюс 11 градусів, місцями до плюс 15 градусів. Днем чекається температура від 21 до 25 градусів со знаком плюс. Ось такое надвор'я на здоровеньке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть висновы, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт Акута протягує наш вечоровий эфир.

0: нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
2: Светлана Ціхановская заклікала на акцію у Варшаві з нагоди гадавіни подій 2020 году. У Білорусі навідаць поміжну зону стане простей. Технорейв у белорусской части Беловежской пущи канчатково адмянілі. Про гэты ды іншы навіны праз 3 хвіліны расскажа Владимир Лапцевич. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 години по морях і океанах плаває велике судно під назвою «Білостоцька земля». Яно гордо носить по світі герб нашої родної сторонки. Білостоцька земля народилася при супрацовництві з болгарською суднобудовничою промисловістю. Судна «Верф» у Варні побудувала корпус гетей плаваючої білостоцької землі. А Познанське предприємство ім'я Цагельська обсталювало її могутним рухавиком. Білостоцька земля має 182 метри довжини і маль 20 метрів ширини. Зміщає одночасово 800 вагонів вугалю. Де не тільки вугалю, судно перевозить так само руду, збожжя і матеріали для хімічної промисловості. Найчастіше навідує порти Франції, Іспанії, Італії і Скандинавії. В останній час пересікає так само океан. Саме далеке подорожжя припало на осінь і зиму минулого года. Тоді Білостоцька земля навідала порт Вікторія у Бразилії. І 1 снежня 1973 года у першиню в своїм житті пересікла екватор, що у житті судна лічиться вельми важной подією. Після Білостоцька земля навідала ще Венесуелу, откуль забрала в свої склади руду. Тепер вона поплила з польським вуглем у Злучені Штати. Їдучи назад, забере сировину для хімічних заводів або знов попливе у Венесуелу за рудою. Екіпаж Білостоцької землі працює під командуванням опитного капітана морського плавання Володимира Вронського. Матроси охотно читають письма від громадян Білосточчини і будуть удячні всім, хто захоче до їх написати по адресу Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я вже не молодая, мені 40 год, вийшла я замуж, як тільки мені сповнилося 18 год, а муж був тільки на 3 години старейший. Хутко народилася у нас дочка. Тяжко було мені, невопитної, молодой дівчині виконувати обов'язки господині, жонки, мать, а допомогти ці пораїць не було кому, бо я сирота. Матеріально так само було тяжковато. Муж працював один і немного заробляв і заочно вчився. Так прожили ми 5 років. Муж закінчив технікум, змінив працю, побільшилися заробки, але і сам змінився. Часто виривався з хати. Потім я довідалася, що ходить він до розведеної жінчини. Почалися сварки, непорозуміння, долучилися ще й плітки сусідів. І праз год ми розійшлися. А той пори я живу тільки з дочкою. Дочка вчилася добре і, закінчивши середню школу, пішла вчитися далі у Варшаву. Я сама живу в повітовому городі. Муж виїхав у інший город одразу після розводу. Платить аліменти і час від часу приїжджає навідати дочку. До гетої пари живе один, не оженився. Мені було сумно, надокучило одиноцтво. І ось почав заляцатися до мені мужчина, так само розведений. Пару год тому назад покинув він жінку і 2 дітей. Він мені сподобався, хоча чула я, що крутить він із іншими жінчинами. Тим часом мій билий муж так само недавно приїхав до мене і каже, що хотів би вернутися назад. Уже і працю у нашому городі оформив. Не відаю, як поступити, чи покинути гета мужчину, хоча він і подобається мені, а зійстися з мужем, чи наадворот. Парай, серцейка. Анна. Отказ серцейка. Анна, згодна я з тобою, що одиноке життя не цікаве і надокучило вже тобі одной жити. Напевно, варто зв'язатися з кимсь, але каб чоловік гэты був певний, каб не розчаруватися ще раз. Мне здаецца, калі выбіраць з гэтых двух, дык мужа, да гэтай пары ён не ажаніўся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прыйшоў да вываду, што найлепш вярнуцца да сям'і. Гэта і табе муж і дачцы бацька. І ўвогуле чалавек, якога ты ведаеш лепш. Гэты другі, што нядаўна пакінуў двое дзяцей і жонку, ды і цяпер не з адной круціць, бадай ненадзейны. Серце й кап.
4: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концов Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Добрый день, Радко.
3: Добрый день.
2: Менавіта, як і ми пачалі наше падарожжа з рацією, рація ў падарожжах, сёння будзем гаварыць пра...
3: Чарнагору.
2: Інакш, Монтенегро.
3: Гэта ўжо з англійскага, я больш трымаюся славянскіх назваў, яны з'яўляюцца нейкімі блізкімі па душы.
2: Калі я першы раз заехаў у Чарнагору, запытаў, колькі вас жыве чарнагорцаў? Яны гавараць 150 мільйонаў. Я такі здзіўлены, яны гавараць, ну, але разам з рускімі.
3: У 99-м годзе, калі яшчэ Сербія і Чарнагора былі адной дзяржавай, парламент сербскі прыняў пастанову аб уключэнні Сербіі і Чарнагоры ў саюз Беларусі і Расіі.
2: Ну, але да гэта
3: без наступстваў.
2: Менавіта, калі гаворым пра такую краіну, як Чарнагора, трэба сказаць перш на перш тое, што яна самая малая краіна ў Европе, самая малая ў Балканах. Гэта тое ж не цэлае падласкае ваяводства, а людзей пражывае там на палавіну менш, больш за 600 тысяч жыхароў.
3: З чаго большасць ў сталіцы Падгорыцы?
2: Але краіна цікавая. 90% краіны гэта горы, астатнія гэта горцы, якія пражываюць над морам.
3: На ўзбярэжжа вельмі цікавае. І ўвогуле мяне, што першае ўразіла таксама ў Чарнагоры, што гэта месца, ну, спалучэнне гораў і мора. Гэта дзве рэчы, якія заўжды прывабліваюць турыстаў, так? Адны ездзяць у горы, іншыя выбіраюць море, а якраз заїжджаючи в Чорногору маєш одно і друге на місце, при тим вільмі тепло у гэтих горах.
2: Боже, давай ще скажем про тоє, адкуль назов Чорногора. Калі ти був у Бока Каторська,
3: так.
2: Тады бачиш гэты тінь гораў. Яны такія цёмныя, цёмныя, гаворыцца чорныя.
3: Чорныя таго, горы.
2: Чорныя горы, Чарнагора. Узбярэжжа Чарнагорскае, яно самае доўгае, калі палічыць гэтую Боку Каторскую.
3: І вельмі утульнае месца ўвогуле гэта Бока Каторская для людзей, якія любяць крыху больш спакою, любяць падыхаць гісторыі, любяць старажытную архітэктуру, бо Катор з'яўляецца тысячгадовым горадам з мурам арыгінальным і з арыгінальнай забудовай, у якой увесь час жывуць людзі, а не з'яўляецца яна толькі турыстычным нейкім аб'ектамі для агляду, ці ў якіх зрабілі музеі. Так што ў тысячалетніх камяніцах можна сустраць бялізну, развешану на шнурках і катоў на вокнах, якіх кормяць гаспадары гэтых дамоў. Але можа пачнем так, як і мы намерыліся ад пачатку, ад паўначы, ад межы з Харватіяй.
2: Гэта значыць Герцэг Нові.
3: Герцэг Нові. Герцэг Нові гэта... Увогуле ўсе гэты гарады на ўзбярэжжы яны нечым цікавыя. І калі хтось збіраецца ў Чарнагору, можа у любое з гэтых месцаў паехаць і напэўна не будзе шкадаваць. Таксама можна за адну, скажам, тыднёвую паездку пабыць па адным дні ў кожным горадзе, бо так як ты сказаў, гэта краіна невялікая, так што праехаць з Харцэкнові з поўначы ў Ульчын на поўдзень не так доўга. Вяртаючыся да Харцэкнові, Харцэкнові гэта горад характэрны для людзей маладых і актыўных і тых, якія любяць, скажам, ноцнае жыццё, кавярні, дыскатэкі, плажы, на якіх драйвовая атмасфера, карыстаючыся нейкім слангам. Гэта можаце выбіраць Герцэг Нові, з'язджаючы ніжэй, ўжо абмінаючы некаторыя.
2: Пачынаючы з Герцэг Нові, аб'ехаць гэтую Боку Каторску, бо там можна паромам праз яе пераплысці, але ўсё ж такі лепш аб'ехаць. Гэта
3: можна,
2: 160 кілометраў.
3: Але каб гэта сабе ўявіць, то трэба было б паглядзець на карту, бо я думаю, што не кожны слухач адразу зразумею, пра што мы размаўляем. Увогуле ўсе гарадкі, якія сустракаем на ўзбярэжжы, едучы з Герцэг Нові ў Катор, яны дастаткова цікавыя. Гэта маленькія гарады таксама са старой архітэктурай. То я б адразу перанёсся з Харцэкнові ў большы такі горад, пра які мы ўжо сказалі, Котор. Там ужо плажаў няма, можна бы сказаць. Хіба што 1,5 метра камянёў, часам 2,5 метра камянёў, бо частка ўвогуле забудовы гэтага горада падыходзіць да мора, падыходзіць да ўзбярэжжа, а ўзбярэжжа ідзе вуліца, ідуць нармальныя вуліцы і там звычайна з такога высокага берагу заходзім у ваду, так што калі хтосьці любіць плаж у такім, скажам, уяўленні стэрэатыповым, першасным уяўленні, то там, можа, няма чаго шукаць. Тым не менш, вельмі цікавае месца, кажу, асабліва для гэтых, якія шукаюць спакою, вельмі прыемна там можна правесці час.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: І даволі старой архітэктуры, бо можна параўнаць гэты горад Котор да іншай перлавіны на Адріатыцкім узбярэжжы, да Дубровника.
3: Для хорватского Дубровника. С тем, что, так как сказал в самом начале, у которой можно отчуть себя, как у соправдным тысячгодовым городе, как и весь час живе нормальным жизнью. Там, правда, есть рестораны, але шмат еще каменицу занимают нормальные люди. Уже коли казать про Дубровник, то там навод брук, яким идешь, и он просто такий близкучий от колькости туристов, как люстра. Не ведаю, чи я потрапил на такий день, але там просто солнце от его отбивается, как от люстра, бо это типово туристичный, это Дубровник, мне подается, это один великий город-музей, який увесь час наведывают люди, а у которой еще мимо туристов, бо не так шматликих, еще отчувается нормальное життя, чего я звичайно шукаю так само у подорожах.
2: Наступный городок, який варто отведать в подорожье, скажем, у бок полдневый, у бок межи с Албанией, это, думаю, Будва будет.
3: Это Будва, и там зауважно то, что ты сказал в самом початку, что разом с русскими 150 миллионов, бо у Будве шмат гателов, шмат курортов. Это вовле курортный город. Здається, найбільш популярний курортний город у Чорногори.
2: Ну, Словенська пляжа, здається, там є ось так, так само.
3: Там у Будві є ось так само старий городок, у яким проходить улетку великий театральний фестиваль, який тягнеться цілий місяць. Так що аматори театр так само можуть собі щось там знайти, концерти і спектаклі. Але у вовле Будва, це город, у яким коли проходиш вулиці, то зустрікаєш, здається, більш людей, які йдуть з матрасами на пляжі і у коротких штаніках попливати, чим людей, які здавалося там мусять жити і ніяк обслуговувати, принаймні, гати городи. І великі курорти, які є, будують московські кампанії. Там, до речі, на білбордах навіть ціни, коли подаються, коли є кошт ніякої квартири, вона подається у євро, але вона написана на русській мові, навіть не на сербській мові, на русській мові. Усе якби накеровано до гатих туристів менавіта з сходу. Їх шмат, що зауважається і що чутно на пляжі.
2: Чергові городки, які варто навідати по дорозі, скажем, у боку албанської межі, це бар, особливо старий бар і сам Ульчині.
3: А я ще раніше Малий Петровач і Сутомори, бо до Сутомори це перша станція на узбережжі, до якої доїжджає тягнік, яким можемо добратися з Білграду. Йось ночні є тягніки, йось тягніки, які їдуть у день. Не шмат годинів, навіть він повинен їхати, бо він повинен їхати коло 10 годинів, але отримлівається, що вельми часто цей тягнік їде навіть і 16. Це не здивляє тих, які часто приїжджають у Чорногору, сербів, які їздять там годами з дитинства, бо це головний накірунок сербів, які їздять відпочивати. Навіть я ще вернувся до Будви. Йось там кемпінги, на яких зустрікаються тільки серби, на яких стоять гети кемпінгові причепи з білградськими регістраційними номерами. Вони там викуплені на цілий год, і вони просто приїжджають там на увесь місяць відпочивати, трактують гети так, як би, скажімо, своє лечище. І заїжджаємо уже з Сутомора, так як сказав, до бар. Бар – це містовість порт.
2: Miastowaś port, kanczatkowy, skażam przypynak tej czygunki z Bielgradu. Wojenny port tak samo swój czas był. Mnie zdaje się, że to stary bar, ta ciekawa mieścina. I on zniszczony był przez ziemla trus. Ciepier tam ludzi nie żywuć. Jego nie odbudowywać, ale ta zachowała się tak, jak ta było, skażam, u 17-16 stachodzi. Tyje w ulicy, tyje jakby niektóre miejsce, ploszczy. Tam odbywają się niekie takie mieraprojemstwy typu festiwali muzyki.
3: Tak, że to kalich ktoś lubi się architekturę, to będzie mieć to gledzieć u Czarnogory, nawet na samym uzbierzeży i z baru przejeżdżajem u ulicy, już nie daleko, geta już
2: znaczy, ja by jeszcze zatrzymał się u bary. Сейшов у бар, у бари. Так що хай гета так гучить.
3: І пляжі там так само. Уже пляжі робляться щораз більшими, тому що територія якби обніжається, їдучи у бок Ульчин. І сам Ульчин гета уже, кажу, зусім інша країна. Коли поглядіть у Херцегнові, то є ще відбувається, як воно виглядає, які є навідувальники йось, яка є атмосфера, скажімо, яка є культура навокал, то Ульчин гета зусім інша справа. Ульчин, поскільки знаходиться побач з Албанією, можна уже себе відчути криху як у Albanii.
2: U tej, skażem, muzułmańskiej Albanii.
3: Tak, dokładnie. Geta, użo jaś takie odczuwanie, że to my nie u Czarnogory, że to geta użo zusim inszy powodziny ludzi, inszy typ zabudowy, inszy typ kramikał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Pra ludzie i przyrodu będziemy rozpowiadać u następnej naszej sustreczy, a siądnia chwala, Radku.
3: Dobro doszli. Takoje poczujecie, kiedy zajedziecie u Czarnogory.
1: Racja u podarożach. Zapraszamy nawiedzać ciekawe miejsce u oddalionych końcach Białorusi, Polski, Europy i świata.